جان تو نہ تھا، اس گھر کا فرد تھا کوئی مہمان تو نہ تھا، تھی جن کے تمسروں کی شہروں میں جا بسے، ورنہ ہمارا گاؤں

اصولوں پر جہاں آ جائے ٹکرانا ضروری ہے, بندہ زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے, بندہ ہو تو زندہ